abusia fo eno siabo ene e ya wada ya o ya la misi fu ne chemu nyina e biga gana fu ne ne e ye ebo bosome koneda eto so di no na no pe yetena se diana e ye simadi no se di no pe bi e de besomo no etenti ya adeshe bede ne eja cheso a ene no pe nsem no se mu fo ne abo afo se ye mfa me sombo e de se fata ne de wati a pe se ohu de hosim kuduro e de ba na no pe ensem no de obeti se ni ni mu ni Private legal practitioner lawyer ni Martin Pebu edina no otum kwaya enu ada yoko for so anka wochi mensha south mashabedwani olumnya fo nana eje baafo wo no se entwe yekuranti no ye okwaye fa so echi mashabedwani na se ye to ensa fo no so mebo manhwe mu ye entumi enkoso olumnya fo Alexander Fenyo Mike ono eye donkuma no bandu de no so ashe Ghana mampani John Dramani Mahama se bambo djume kwa wo my guy ne mu no wonhwe kon fa so no di won djuma titire eni yoko Esem kronde mo so ena yene era Salome eriti bafo ni nua bema kwadwopre koda nkwatena se no fini nua bema ebisa se efibra ye che onua ba no ebusua tesen ye matesen o madidi mu o mu na ye mu esem bi na na odia to edwade afasa se no esem afobi ka ho na na no pe bi de ba besum se Kesben 92.9 ya fe Kesben TV plus Facebook Kesben 92.9 sort of partner sia ekase medin de o mapa la mi si

Amusia fo nnya fo Alexander Kwame na minority leader futum na shebedwe na din sem nyina etu dwa ya de shede awode ma aban no afei ma yen hwei era salome eriti bafo no ene sem kese obata ya che no ekwa na wotwe miesemoni ene che no na da court kura ko na sem so na na lawyer fo esrese nka court ma ne be nam so yo bata da ni fa hu de se enipa no yenye emfini sem ne ntenti asunti no odi ade shede kwato court ne mse court no e ma ne be o na so ne lawyer ene na na eje ba fo ewa o chichi mu ade ntia enipa ne liberty ne fa hu de a wo no ene yaji de fini sem na empo na busu akure nya kwai ne no enkasa enso court no se da bi yamba na sa nye yenti wotu asem no de a shebu sumida eto so edu no enai abusu afo ni nyana ne se ne lawyer se no omo kratom de kwai no mo se court se Emma ni bill na e wose womdi bi ma eni kwedo bofo no office na omde kona no fiada meme da kwese ade ni se weekend na nanu dwada so na ya fofida holiday enti no kwedo bofo abedi chichichi mu se enam se wanya kwan tenten kwan bebre amfa ahwe krata ni manken kan ti no obesia kwose nka court no emwa na omomo mle kakra danka omofa nkohwe sa ensem no emu ebi mi na court nsi de mo se mboka na eyampa edunti no minti me run bill to two asem no e dia share bosu mi da to so edu no and I edunti kwadwe preko dankwa amansan nyina eti no mra wotena se no e no ni era salome eviti bafo di nua bema ye fre no sesa fo di twen ko modify asem no obisa ne se fibra ye chi onua ba no e be si na make asen e fiete sen enkwada no adidi mu te sen wo mu na mu te sen e bom tim ko sku ana ne ma bi wani kakra ma me no te sen niema ko sen wo fie na e blasa fo se kwadwe nko yi o aro yes ne se de ewura ne firi mo aro won kwana ye di ni so kwana yeti ye da ye na titire ne ma no won bi se na mama wan e na mama ko hen e ja oba tan enkura ne ntimi no mo bi so ma me sa be si de ade ba ko ho mo se ohwe ko mo fa so be che ewura na na dwude so mo ba na e ho na wo ni boni a waye no ne be si ne wo ma kwan se ne busua ne ma me ne papa ne nua mo ne ewura ne be ka se no ya de ba ko hu ne se ewura ne fa ho die e ye fa ho die ka se ne liberty no ena ene court no agi de finisem ka wo ma kwan po na busua ne ntwetwe ko mo kakra emfa bi mpa na ne ho nfa no de se bi o mu hu die ono so wo ka na su ne nyina e mo no wo ma o mo kwan be si ne e mo mo no mu nua ba o mo se wa no enkasa ye e ya de ba ko e ha adwe ne pa na de o mu nim ne se ewura salome e biti de ono de o no woni mo na wa be chire we no bi o wa bi che ko no bi e open ho asem we din rasta bi so no pa ba ji sika no bi nsem a waka obe publish e obe mani nsem na nantin we twetwea ko fo kade be din papa say ne so bo kase se wo mo de idea nto mu nua ba ne ko na so ni na mu no wo mo ji de se e bre no so obe ba abontin e kwoti e ra salome e witi ba fo ni nua be ma o sesa fo ko dwobre ko dan kwa ne na etwetwe.